ختم کیوں نہیں ہوندے؟ کہندا انہاں دا دسواں پیر انہاں نوں آبے حیات دے گئے پیندے نے. کہندا میں اکھاں نال دیکھیا جڑے لوگ ساڈے سامنے خط جوڑدے نے امرت تو پہلاں تے جدوں آبے ہاتھ پیندے نے پیندے نے ایک جنی ساڈی پوری دی پوری مخیم نوں روک کے کھلو جاندا. انہیں کیا کہندا آبے ہاتھ کھولا انہاں تو امرت کھولا نوں شدائی نوں کی پتا بھی آبے ہاتھ کی چیز سی؟ کہندا انہاں تو امرت کھولا ہے. وہ کہندا جنی دیر تک سکھ جیوندے رہن گے وہ ایسا آبے حیات دے گیا جنہیں کدی ختم نہیں ہونا. کہندا کیوں؟ کہندا جتھے انہاں دے گرو دا ہوے گا پرکاش پوتھی صاحب گرو گرنتھ صاحب دا چیتے رکھی پنج ہون گے اکٹھے اوتھے ایہو جی کلام ایہو جی بانی دس گیا ہے. عام پانی لیندے نے تے بانی پڑھدے نے. کہندا جتھے بانی پڑھن اوتھے امرت بنا لیندے. اونے شبد ورتے سن وہ کہہ کے سمپورنتا کرنی ہے. کہن لگے مرشد ان کا ولی پیو ہے ان کو آبے حیات دیو ہے. اگلی گل سی کہندا ایسی گیو کلام بتائے ہے جس سے بنائے سدا یہ لے ہیں سوئے پلائے لوکن کا تائیں سیارن تے سیار دا ارتھ اتھے گدڑ ہے. کہن لگے ایسی گیو کلام بتائے ہے جس سے سدا بنائے یہ لے ہیں سوئے پلائے لوکن کا تائیں سیارن تے سنگ لیت بنائی غضب اثر تش کا ہم دیکھا بجھ دل ہووت شیر بشیکھا. کہندا کان نہ کسمو کی اے راکھت شہن شاہ خود ہی کو پاخت. کہندا میرے بارے کی خیال ہے؟ او کہندے تیرے بارے. کہندے اور جب جیو سب جننے نے اور سبن سب جیو 84 مانت آپ تاہیں ابناشی. تینو تے 84 دا کیڑا کہندے نے اپنے آپ نو ابناشی کہندے نے. او گرو کے سکھاں ناصر دے کرسی نامہ دسیا سی میرا باپ نادر ہے نادر تلوار دے زور وچوں پیدا ہویا ہے. او تیرا تا کرسی نامہ ہے. میں انندپور دا واسی ہاں نانکے گرو کے لاہور نے ماں میری صاحب کورے باپو میرے دا نام گرو گوبند سنگھ دادا میرا گرو تیگ بہادر ہے. کہ اس کرسی نامے کہن تو کیوں پیچھے ڈرنا پے کہ تینوں یہ کرسی نامہ چنگا نہیں لگتا تن گرو گرنتھ صاحب کرے سما سماپت ہے. اگے لڑی آپاں کل نوں توراں گے. واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کا